0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt. Ja. Kallar du?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi trenger bare lyd, hvis du kan si det nå. Man vet det kanskje. Ja, kan vi ta dikt eller musikk?
2: Vi tar diktet.
0: Jeg tar diktet. Mm. Ok, jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommande fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka djur på Hofslo. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior, så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så att, och där utanar i då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrätte. Och han så lägde mig då och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt det där och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet med det där.
4: Ja. Mm.
3: Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
3: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
3: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
3: Ja.
2: Från 9.60 till 9.80, då flyttade jag med, då in på där. Plassen som är i dag.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las övra buss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann Benta och på turk då, som skulle ha spröjtat i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
3: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
3: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
3: Ja, ja.
2: Det var det hela.
3: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
3: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte så en klötsjobb han vart ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta så,
3: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
3: Både platsen och störelsen, nej, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
3: Det måtte upp, det är sant. Ja,
2: så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
3: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
3: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har jag sälta en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
3: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøve noe så godt vi kan, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vidt det begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, så ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
3: var in på samma sådär i stund han då.
2: Ja då, det...
3: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
2: Ja då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da

Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fåglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fågel att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog är en vecka, vi var så godvänner med några tjore. Vi hade kväll sin tjorform. Och vi var

0: är det så gör att det inte kommer till oss. Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fåglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att jag tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr. Jag tror inte vi har det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det är funnet bara några få döda fuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden så vi rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt. Det är väldigt mycket fuggel som sliter och nedgången är väldigt stor. Särskilt i, upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i veckan. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett där vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor som har varit blivit rödlistad. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol. Så det är i alla fall fortsatt inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet av våra bjöntar är lite senare i år, eller kom senast om det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall, så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej. Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, jag ska vara väldigt glad när fuglarna synger, för det är det minkar och minkar och minkar.
0: Ja.
1: Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att det där nedgången stoppar då.
0: Ja.
1: Och att det framdeles är runt oss.
0: Och nu hör man det att den här fuglinfluensan går inte bara på fugl, och kan då gå på andra år.
1: Ja.
0: Så det är en bekymring det gör.
1: Det är grunda, så och vi klarar ju inte fanga upp om dessa små fuglarna, det går ut i skogen, sånt.
0: Ja, ja.
1: Men något hade man väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fugl.
0: Men visst det då skulle hända att vi fanger det med fugl, ska man låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp Mattilsynet. Och där ligger det en länk, så det är ganska lätt att finna, som det står melde in fuglinfluensa. Så då går det rätt in till rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det är fugl.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det.

0: Da sier vi takk til Li Bukkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det der med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almene som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver så er det andre som før det tar eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta de opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt trasig det med, for jeg ser almene, det noen landemerker, og det da, det har vært viktig i noen tiden. Det har da, vi kjenner jo til at det så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almene, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og med skaber til fenarbeist og lauget til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjæringer. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som opptekna av naturmangfold, de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så han, den jo noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det rart med seg, da. Det liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, er at det blir nøydig material for deg som skal dreie skålen. For det alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg, da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrift da. Vi kan si at det er berger disse da. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här den här grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de liksom får det här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska du då sända det till när du har något bildet och slik som du förklart det. Så det är. Men hvis det är någon som har en våldsom speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
2: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån. Men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in. För att den här vaccinen, den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Det är nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara liv. Vi kan se det här. Man vet det kanske. Vi tar dikta.
1: Jag tar dikta. Mm. Ok. Jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedal nu. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framsteg. Att ni inte glömmer det så bara oss, men helt fast vid rötna. Att med pysta minnest och drömmar, själv om med sträcka och sögare.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka kyr på Hopslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1967. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huskar att jag skulle till Fajos för exempel. Och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över. Och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag också lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade det. Jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja. Ja. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då läggde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 9.60 till 9.80. Då, då flötte mig då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och,
4: ja, ja.
2: Och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta och på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi kanske tillbaka så att om jag begynte då så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så och det var om mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hele hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Platsen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlubbigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Neida.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du, Helde. Vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, da, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinjen di og hvor vi da begynte. Det var en gang jeg snakket med, antar det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
3: var inne på samma sudega som han då.
2: Ja då, där...
3: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
2: Ja då, men du vet, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det är och bara att det är nog lite ronsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nu så ja, jag står ute i
2: för står du nog så regel ute
3: ja.
2: Eller inne på i bana eller kort.
3: Ja. Nej då, det har kommit sig så det är Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså fulle oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, altså. Det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmori der hun fann ikke at det skjedde ikke tale om men så fann hun ei da og så vasket hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vasket så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden
5: mm-hmm.
2: så jeg trodde at den der bosettene gikk over to timer
5: ja Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Ja. Mm. Men det kikket litt sønt i hodet og at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, men nå hadde de mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
5: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då kommer jag in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende, det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog är en vecka, vi var så godvänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att det är sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjälpte av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det har funnet bare noen få døvfugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet. Men ikke her til oss er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsatt inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, men skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå har man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fann en døde fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det är fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett annat och lägga in där. Lägg in där.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, klart. Ja, men då var man kommet så långt och det var inte så lystelig akkurat dit där, men det är inte stort man kan göra mer.
1: Jo, vi kan faktisk kan, gjøre litt.
0: Ja, ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der jeg finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle markeden, ikke da så sått med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja,
1: og jeg er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: endes på siste reprisesendingen på Radio Luster, og da siste det hørte der var meg og han Per Eidar og han Jon sin sending. Men Jon, når dette går på luftig, så det en veka eller mindre enn da før enn at det blir direkte sendinger igjen. Den kommer på luftig den 14. august, og hvem det da som er programlærer?
1: Jeg vil Jon Havind, Per Eidar Kranstø og han Finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen, och det är omtrent samma folk som har lagat det så här sändningarna i sommar, eller inte lagat det, men plukka ut dem vi ska sända. Det är ju de samma, Jon Havlen och Finskare, och vi tackar för följe hela sommaren med, och alltså 14. august. Är det direkta sändningar till klockan 9 om kvällen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörd och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en av historier som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hopsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och där, och ett intervju som jag aldrig glömde. Det var... Han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt och vanlig och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det. Kämpebra, jag hade i Fastlund den gången i 9 år. Och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade ikke han tid att hämta mig, alltså så jag måste vänta i dögar till.
4: Mm.
2: Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite och han så lagde mig då och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och huxade jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstunds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drev mer att där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag var så lust att och arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextran kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 69 till 89. Då, då flyttade med då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi kanske tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vet du, jag begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så. I dag, vet du, där med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska de klara det i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det. Men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlubbigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Nei da.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
2: Ja, då, da, men uansett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
3: Nej.
2: Så goda villkor är det ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
3: Ja.
2: Vi får nog se lite positivt på det.
3: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Och det uppgjorde nog sist, det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du Helde. Men vi kunde löst mycket.
2: Vi prövar nog så gott vi kan då, vet du.
3: Ja. Ja, nej men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur det har begynt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historien så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han ja.
3: Var inne på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet, med Maura ut idag och så... Ja, ja. Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så ja, jag står ute i huvudet.
2: För står du nog så regel ute
3: ja.
2: Eller inne på i bana eller kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerna de blir större och tyngre och mer utvecklade och äger du med blir äldre och äldre. Så det är...
2: Ja, det har förstått då, vet du.
3: Det har förstått, ja. Ja, så nej, men det drar in något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Jag har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
2: Ja. Jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och så den drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och det var nog 3, 4, 5 unga og der og husmor der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så vart jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg trodde at det der bosettene gikk over to dager nei, to timer
5: ja Men det vil då det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Ja. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, men nå hadde de mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da de så på skuld i, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
5: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har vi idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuggelinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuggelfjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kysten så ser du tomma fuggelfjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt med, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med små fuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit bjönta lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det är då. Så gauken kom på 17 maj som så, så ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig
1: fugl. Ja. Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn der. Legg inn der.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så en bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må en ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må en ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerle da, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, ikke da så sått med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Ja, vi kommer fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka tjuren på Hopslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
2: Ja, og det var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hopslo. Da var det noe Per Mo, han hade en däcksta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var. Vi var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och där ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt och vanlig och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kjempebra. Jeg hadde det i fastlønn den gangen i 1968 var det, og da hadde jeg i fastlønn på 26.000. Og etter forhold til det så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios, for eksempel, og da var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt fra Hermansverk og øve, og da gikk fint, jeg skulle ut der og skifte en kløts, Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrejte. Och han så lägde mig då, han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, och också jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjälkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta, så det var otroligt mycket deltid. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med, och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det, tyckte jag hade det otroligt gott, så jag hade det. Men jag hoppade och på, för det var en sån grej då i Björninge, hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drev mer att där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja, jag hade också lust att arbeta med dessa traktorer som gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej, för jag husade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextern kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då läggde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då, då flötte mig då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då läggde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då, så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till, så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjente då i... Så var det då en bonde då, han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Platsen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar, så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, kan tycka mer om det. Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det sällt en del gastraktorer på grund av det, men Jeg vet at den i Holland da har forsket på dette der, men de har lagt det forløpig på is.
5: Ja.
2: Jeg vet, 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutsläpp.
5: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där och då har vi inte något val.
2: Nej då.
5: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
2: Ja, då kan du säga. Ja.
5: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det. Det kommer väl med 10 stunder, men man må ha lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
2: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på sträng.
5: Nej.
2: Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så
5: ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
5: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
5: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom dine tidslinjer i og hvor dette begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie, så da så ikke han just på oppdraget for å stå der og skru i snødrevet, men det var sikkert han
2: ja.
5: Var inn på samme som det jeg skulle han nå
2: ja da det.
5: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
2: Ja, då, men du vet, vi må da ut i dag, og så, ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
5: Ja,
2: kanskje de har en garasje, så du kan få litt temperatur i.
5: Ja, det er vel mange som har det nok, så jeg har stått ute i
2: uke. Før står du nå så regel ute,
5: ja.
2: Eller inne på i bana eller en kort.
5: Ja, nei da, det har kommet seg, så det. Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det.
2: Ja, det er forstått da, vet du.
5: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så hadde han drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där och husmor där. Hon fann inte att det sig in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt en min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
6: Mm.
2: Så vi trodde att den där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
6: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
2: Ja.
6: Mm.
2: Men det tyckte jag lite söndig då att och inte fann att det tjejer.
6: Ja, men nu hade de mycket ångra så det kunde vara att de hade brukt det.
2: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
6: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
2: Ja.
6: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
2: Tack
6: ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har vi idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara är något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till. För det är väldigt mycket som gör att det är sliten nu. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra. Så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugl som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var programledare då, John?
2: Det är Asbjörd och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en av historier som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hopslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå och erfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt vanlig och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och då måtte jag lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade ikke han tid att hämta mig, alltså så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också jag så var jag på filmrejte och han så lagde mig då och han rodde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och också jag var i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då och in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott syns jag hade det. Men jag hoppar och på för det var och var som grejer då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drev mer att det rör.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhåll till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på Mol i 9.50 och då var Dextran kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 89. Då, då flyttade med då in på då platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och Eiderattare då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi kanske tillbaka så att det då med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötter. Så

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende, det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsom oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara mer något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsomt artigt att se på. Med katten och tjorden, för så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det är funnet bara några få fuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut, och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuglar som sliter, och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett där vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad.
0: Mm.
1: Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och man har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom, synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall, så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Mm. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är något i tiden som gör att detta här det blomstrer ikke akkurat sånn som det skulle ha gjort med fugler. Nei,
1: den skal være veldig glad når fuglene synger, for det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, for det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legg inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, mm. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore, vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg, og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja, prøv det igjen du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten, nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle alma eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men ja, nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døde, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil det være forsikre å ta deg opp?
1: Ja, da det så kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det litt rasig det med, for disse her almarne noen landemerker, og de har vært viktige i noen tiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarket delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen navn på, så de delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og med skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nej, det var ju voldsomt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa och till sauden. Så alman var värdefulla och dessa här så har varit löva där i serie och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju så något trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almor är att almen har voldsomt många arter. Så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekna av naturmangfold, de er i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har det nok bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja, nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe ødreis. Slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste noe sier som kommer ut av det, at det blir nødvendig material for de som skal dreie i skolen. For det er almen voldsomt fint å dreie tre skoler.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berget disse der, og det ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en hemsida som heter skogskador.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de liksom får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det är många också på skogsskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med de forhold til deg og tror jeg skal få vaksinere det.
1: Det går om å melde deg fra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas at det til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner skylda. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja, men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Vi lever i hoppet.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig eller hon som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem I ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna I Sogndal och I Lysta I barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarer kanske att lägga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dem också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt I orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står I den där studio som du har lovat på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor I Gaupne och på Nes kommer till mig här I mitt studio. Och så undervisar jag också inne I Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt koselig. Jag har prövt att inreda ett lite koselig rum här I garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid I hagen min. Stilt og rolig, og grave ned I jorda, plante, luke. Jeg kan ligge I timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro I kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine. Det kjempespennende. Og du, som da musiker, så til de grader helt fra innerst til ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oj, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad I opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: eller göra det enkelt och folk på det sättet. Så bra.
1: Men då begynte du egentligen att tänka att det kunde bli bok?
0: Ja, det har alltid legat lite om skriving och att det kunde bli, men själva det här livet med och både serien då, det begynte när det var på det dårligaste egentligen. Och då var det ju mycket att tänka igenom och ja, massa nya upplevelser. Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 35. Då hade jag varit läge i 10 år. Så det var åpenbart något jag inte har skönt. Det är andra då som nog inte har helt skönt. Och det har inte varit helt lätt att få god hjälp i helsevesenet. Utan att det är hovedfokus här. Men ja, då var egentligen mitt innehåll ganska fort på plats. Det syns jag viktigt på en måte. Hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte hvordan det oppleves de hovedsymptomer, som konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan det oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andra faser av livet, men jag har fokus på liksom polarisera och vara in. Det är lite fokus på. Och så skrev jag ner ett kort steg där då skrev jag. Jag hade en sån kladdebok på sängen och så skrev jag med blyant och så sätte bilder av detta tanta med och så skrev jag in. Jag var inte trist nog att sitta på datorn. Mm. Ja. Då har jag gjort en jobb då.
1: Gått på halvet igen.
0: Gått på halvet. Okej med dig. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
1: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp, og det var ganske tøft egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere, føltes det som den gangen i hvert fall, og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen, og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen, og etter hvert som jeg skrev så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev, som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig for meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det. Og det var den røde tråden som gjorde at jeg plutselig begynte å tenke at det kunne bli en diktsamling da. Som kunne ha en betydning.
0: Det tidsanslaget, det passer veldig med det jeg tenkte, som går litt ut av manus her.
1: Det er skummelt, Annette.
0: Ja, det er litt skummelt, men det er litt relevant også, fordi
1: jeg har tatt meg litt for langt unna.
0: Nei, men jeg begynte jo å oppdage skrivingen din, og det var jo mens jeg var dårlig, ikke sant? For da begynte du å legge ut på Instagram og på Facebook, og det er jo sikkert en del her også som har sett det. Og det ser jeg da at du skriver jo veldig, du skriver på en måte med enkle ord, men direkte, og i en

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel.

0: Dette er en av historien som jeg har kjent fra lenge. Du skulle vel egentlig være bonde og sitte og melke kyr på Hafslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og da var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet da, så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hafslo, og da var det noe Per Mo, han hadde en Dekstad, og han gikk da i 33, og noen andre der med noen Possa Junior, så gikk vi bare i 15, og jeg ble så utrolig begeistret på disse traktorene som gikk så, så flott og så fort. Da var jeg i grunn kanskje der som var med å tende da. Og så, ja, hvordan skulle jeg da komme videre, så bodde langt ifra der som hadde med traktor å gjøre på den tiden. Så da var det en skole oppe på Mere, eller for Steinkjær. Og der utdannet de da mekanikere og litt av... Så hadde vi redskap og litt sveising, ja, alt mulig. Det var ett år, men du kan si det var... Vi var innom var så mye, men det var jo ikke fullgodt da. Og så, om jeg hadde vært der dette året da, så søkte meg til Eikehøsken i Oslo, for de hadde brøk for da mekanikere. Og reiste inn til Oslo, og da var i september i 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann i Førde. Og så søkte der og fikk jobben. Og da et intervju som jeg aldri glemme. Det var han som var sjef der, jeg vet ikke om jeg kan si navnet på han da, men jeg husker da om jeg kom opp der halvnervøs og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap. Og da fikk jeg også erfare. Men som sagt, da farta jeg rundt i Indre Sogn da, og var ansatt vanlig, og ikke husker noe. Jeg tykte selv jeg hadde det kjempebra. Jeg hadde i fastlønn den gangen i 1768 var det, og da hadde jeg i fastlønn på 26.000. Og etter forhold i det så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da det var før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt ifra Hermansverk og øve, og da gikk fint. Jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så om jeg da var ferdig dagen etterpå. Nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døgn til. Og blant annet husker jeg, så var jeg på Fimreite, og han så legde meg da, og han rodde meg over. For det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute i Arnafjorden, og da var jeg i melkeruta i Følde, og da var den gikk ut om morgenen og inn til samstund, slik at da måtte jeg overnatte, så det ble utrolig mye dødt i. Ja da, dette fann de ut da inn i Oslo, at dette måtte finne på noe annet med, og så lukket jeg meg til da egentlig å starte opp for meg selv. Jeg hadde i grunn ikke løst, for jeg tykte jeg hadde det utrolig godt, slik jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet mer at det er.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom interessert i for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at...
1: Ja, ja, da hadde jeg voldsomt lyst til å arbeide med disse traktorene som gikk så fort i forhold til andre den gangen.
0: Ja. Nei, for jeg husker det, jeg gikk på mål i 59, og da var dekstaren kommet.
1: Ja.
0: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss. Den, ja, da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
1: Ja, da legde jeg på SO-stasjon der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
0: Ja, ja.
1: Så da legde jeg i kjelleren og på SO-en, og man las... Øvrebøs og Eider etter det, og han hadde lakeringsverstad i kjelleren nå. Og da, så all lakering foretok han der nede, og da var han med sånn Benta på turk, og så skulle ha sprøyta i til, så kom han alltid inn til meg, og da løste med utrolig masse problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en interessante tid, da jeg tenkte på og etterpå at det var en fin opplevelse.
0: Ja, det var det nok. Ja, men så ble det mye romsligere da, når du kom bort i nye...
1: Ja, det var, du vet at, vi kan ikke tilbake, så da vi begynte da, så var det da, en bonde da, han hadde en traktor, og en plog i hår, og en skuff og en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hele.
0: Det var det hele?
1: Ja, så... Og det var jo mye enklere, vet du. For eksempel, du skulle skifte en kløts på en dekster, så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men dette utviklet seg, og ble det større og større traktorer med laster og hele høttet, så en kløtsjobb, han ble ifra, plutselig tok 3 dager ifra vi begynte til å slutte. Så, ja. Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
0: Både plassen og størrelsen. Nei, det er utrolig hva utviklingen har vært på dette der, vet du. Vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå er det flere 100 hester, så det er nok ubegripelig hva dette der bor i vegen. Det er det.
1: Ja da, men det er jo rett. Det er jo redskap i oss, og så gjorde det at traktorstørrelsen måtte det bare opp.
0: Det måtte opp, det er sant.
1: Ja, så i dag, vet du, deg med kombipresset, så måtte du jo ha en 160-70 hester, skal de klare deg i bretta.
0: Ja. Men nå er det enda noen nyere tider, men jeg og du er såpass gamle. Hva sier vi om disse her traktorene som går på batteri? Hva tykker vi om det? Eltraktor.
1: Ja, hva tykker vi om det? Det er slik at enda er ikke den tiden kommet for traktor.
0: Nei.
1: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selvt en del gasstraktorer på grunn av dette, men jeg vet at den i Holland da har forsket på dette der, men de har lagt det forløpig på is.
0: Ja.
1: Jeg vet, 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har du ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde idag, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på sträng. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så
0: ja,
1: vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det väl hjälpa. Så, men man löser väl inte alla problem, jag och du Helde, men man kunde lösa mycket.
1: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har man fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och för vita bjönte. Och det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nätt in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historia så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var in på samma sudega i stund han då.
1: Ja då, det...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
1: Ja då, men du vet, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute,
0: ja.
1: Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorerna blir större och tyngre och mer utvecklade och de blir äldre och äldre. Så det är...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det har förstått, ja. Ja, så nej, men det drar in och något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutet som du vill meddela oss?
1: Ja. Jag huxar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så det liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men ellers så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga att det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 ungar och där. Och husmorin där, hon fann inte att det sig in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var tjej vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
0: Mm.
1: Så vi trodde att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
0: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jag tyckte lite synd i då att du inte fann att det tjejer.
0: Ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till...
1: Det var nettopp då, de som var skuldig, och det var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer med in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synestog. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Mm. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, den ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det där är där minkar och minkar och minkar. Ja. Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Ja. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att det där nedgången stoppar då. Ja. Att det framdeles är runt oss.
0: Och nu hör man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan gå på andra år.
1: Ja.
0: Så det är en bekymring då.
1: Det är grunda, så och vi klarar ju inte fånga upp om dessa små fåglarna där går ut i skogen, sånt.
0: Ja, ja.
1: Men något hade vi väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fågel.
0: Mm. Men visst det då skulle hända att vi fångar det ur fågel, ska man låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp Mattilsynet. Och där ligger det en länk, så det är ganska lätt att finna, som då står melde in fågelinfluensa.
0: Mm.
1: Så då går det rätt, inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver självklart hur det är.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommit så långt och det var inte så lustigt akkurat lite där, men det är inte svårt att man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktiskt kan, göra lite.
0: Ja, ja. Det får du fortälla.
1: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då, men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så den bygger ner fågellevområdet. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna där kommer insekterna. Mm. Jag har säkert sett flugsnapparen och linärlor där jag finner insekt. Så man må ta vare på den naturen man har då. Så det är egentligen där det gäller.
0: Ja, då är man på det stora bildet.
1: Det stora bildet.
0: Ja, ja.
1: Men man kan också fora det i. Man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
0: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja då. Nej, men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får man kanske lite lyd runt sig.
0: Ja, ja.
1: Den vackraste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Mitt där så är det sått med Timotio och släkt, men där det blomstrar fint på slika vilde, ja.
1: Du får fåglar hvis du tänker vara på det.
0: Ja, det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsinger om man inte har att ni får pröva att passa på området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är, och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Vi får hoppas att känna att det ska ge besked hvis jag ser att han kan få det.
1: Tror kanske känna att jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lukka.
1: Ja. Pröv det här igen nu.
0: Vi får pröva det och se om vi känner att det. Ja. Mm. Nej, men tack för praten nu. Nu blev vi lite visare. Det blev med.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er litt rart med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er temaet i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, og så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet da, den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er syk eller stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det er reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil de da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt trasig det med, for disse her almarne er noen landemerker, og de har vært viktige i unotiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarket delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almaren, de mest noen navn på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nej, det var ju voldsomt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa och till sauden. Så alman var värdefulla och dessa här så har varit lauar i serie och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju så något i trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almor då är att almen har voldsomt många arter. Så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle det er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har det nok bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den jo noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, han kunne fortalt alt han har sett oppgjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det er rart med så da, men det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, er at det blir nødvendig material for deg som skal dreie skålen. For det er almen voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger i sånn, og du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Ja. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här den grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en hemsida som heter skogskador.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter i händen och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får det här på sin alm.
0: Ja. Nej, det är många också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska du då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo mildt ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går om å melde ifra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas etter til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner skylda. Ja, nej, men då tror jag vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman där jag hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja, men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Med leve i hoppet.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt. Ja. Kallar du?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara liv. Vi kan se det. Man vet det kanske. Vi tar dikta.
1: Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedal nå. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.

0: Du är lika våld som gått och synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen. Som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer. Men du sa också att men, visst det får pröva om att ge en Teresa att jag är förnöjd, då ska jag stilla upp. Och ikväll har du stilt upp. Hur gick det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo ha i matte og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det jo kjekt, det jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Och spela med han.
0: Ja, för det att du har en kar med dig och Bent Ole. Det är ju inte du som har kommit här och tillfört en våldsam självtillit till den här duoen.
2: På ingen måte. Det är absolut inte. Charlotte har haft lust att spela lite länge. Vi har nog gjort det som av och till. Så kom ju du och spurgade om hon ville spela på radion och så spurgade hon mig om jag ville vara med. Och här sitter man.
0: Ja, för du är god att spela gitarr och du är kämpegod att synga. Men det är inte boll så många som har hört dig synga.
2: Nej, det är inte det. Inte på lyse dagen i alla fall. men det är ju käckt då. Så Charlotte sparkade mig i röv och fick med mig. Det angrar jag inte på.
0: Och akkurat i kväll så ska vi höra Dicka och vad är den första melodin vi ska höra?
2: Då blir väl Når jeg søver och Skambankt. Det är en sång ja, jag hörde för stund sedan så ikke, det är bara att den är fin egentligen att att jag hade lust att laga min version på den. Och så bara sån strobla.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Bremen nationalpark till informöte om tålgränsanalyse och möjlighetsstudie för infallsporten Skölden Mörkersdalen till Breheimen nationalpark. Och det var så väntat tålgränser som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tål med på Skölden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, kolla hur ska man begränsa omsättning i. I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvoll. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg. Och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så... Och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari. Och man trenger lika många om man har 45 båter eller om man har 55 eller 65. Men det de säger runt omkring i fjorden är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båter totalt för att ha det de kallar en storstidshavn. Så att alla som jobbar där har en... 3-4 dagar i veckan med jobb då. Och så när vi kanske betalar dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skölden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet jag då, att det har ett marked så de kan få 80 båtar till Skölden.
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av bryggehuset och så gamla Hydrokaja i Skölden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap för mye av nøkkelen för Skölden som har snarare 300 innbyggare, det är ju att få folk ut på tur ut i kommunen och nabokommunerna faktiskt. Så vi har vi har köpt 13 busser totalt och så kommer tiden med sina 6. Så vi har ju 19 busser då, som kan köra folk ut av Skölden i tillägg till att han Fjorex, han flåten i Sogndal kommer in med den katamaranen sin Polly och tar med sig par och 70 över till Övre Årdal. Så kör vi busser över dit. Och så har vi någon busser som går ut i Lom och så har vi ju självklart de turerna till Sognefjellet och Jostedalen. Och så har vi ju ribbturen till Karelis som går på Lystrafjorden och så vi har utvidgat den det vi kallar Shorex-manualen var då ganska betydligt från tidigare år till i år.
0: Men detta sa han för säsongen. Nu satt han i salen där det var sagt mångt om problem med kruskajtrafik. Det slut så tog han ordet själv och det vart väl en utblåsning. Så jag inte fick upptaka då. Men efterpå så fick jag en prat med han, alltså havnechef Viggo Sandvoll.
2: Ja, jag hade ju heldigvis gjort mig någon tanker i förkant av mötet. Intentionen min var väl att höra vad som kom fram och vad slags planer kommunen hade i den här lite utfordrande saken vi står inemellan. Men efter ett par dialogmöter med bygdelaget som tydligvis inte har fört fram till speciellt mycket och inte heller blivit delt med resten av bygda kom det fram idag, så blev jag ju rätt och slett utfordrad av bygdelagets ledelse på mina planer för kaja och då de 70-80 anlöpande som jag har antydat att vi trenger för att jorda ska gå runt på sikt och Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörd och Kirsten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en av historier som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka djur på Hopslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utannade jag då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag husker då jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då. Jag var ansatt av alla Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången. I 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel. Och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över. Och då gick fint, det skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om vi då var färdiga dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då och in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sig jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björning hjälpte mig. Ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att rör.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med dessa traktorer så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextran kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så jag såg inte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 960 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO:en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi kanske är tillbaka så att om jag började då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, jag begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nollutsläpp.
4: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
2: Nej då.
4: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
2: Ja, där kan du säga. Ja.
4: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå. Det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
2: Ja, då, da, men oavsett så, så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att, en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är det ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller då, har varit på en stund. Så.
3: Ja.
2: Vi får nog se lite positivt bara.
3: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då det uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
2: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
3: Ja. Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönt. Det var en gång jag snackade med Anton, det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrupp på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han. Han var inne på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då, där.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så, så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i huvudet.
2: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig, så det är. Men traktorerna blir större och tyngre och mer utvecklade, jag och du med blir äldre och äldre. Så det är.
2: Ja, det är förstått då, vet du.
3: Det är förstått, ja. Ja, så nej, men det är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med facit på idag, men vi får följa med till kvart.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har du god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Mm.
1: Så det är i alla fall fortsatt inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och man har sett de små fuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, den ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det där är där minkar och minkar och minkar. Ja. Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Ja. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att det där nedgången stoppar då. Ja. Att det framdeles är runt oss.
0: Och nu har man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan gå på andra år.
1: Ja.
0: Så det är en bekymring då.
1: Det är grunda, så och vi klarar ju inte fånga upp om det är små fåglarna, det går ut i skogen sånt.
0: Ja, ja.
1: Men något hade vi väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fågel.
0: Mm. Men visst det då skulle hända att vi fångar det ur fågel, ska vi låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp Mattilsynet. Och där ligger det en länk, så är det ganska lätt att finna, som det står melde in fågelinfluensa.
0: Mm.
1: Så då går det rätt, inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke svårt vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområde. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slåttemarkerna där kommer insekterna. Mm. Jag har säkert sett flugsnapparen och linärlor där de finner insekt. Så man må ta vara på den naturen man har. Då. Så det är egentligen där det gäller.
0: Ja, då är man på det stora bildet.
1: Det stora bildet.
0: Ja. Ja.
1: Men man kan också ja, fora det i, man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
0: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja då. Nej, men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får man kanske lite lyd runt sig.
0: Ja, ja.
1: Den vackraste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timotei och släkt, men där det blomstrar fint på slika vill, ja.
1: Du får fåglar hvis du tar vare på det.
0: Ja, det gör det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsningar om man tar här att man får pröva att passa på området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar. Det är, och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men jag får hoppas att det att det ska ge besked hvis jag ser att han kan få det.
1: Tror kanske att det
0: ja, ja.
1: Och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lukra.
1: Ja. Pröv det här igen nu.
0: Men jag får pröva det och se om det kommer. Ja. Mm. Nej, men tack för praten nu. Nu blir jag lite visare. Jag blir med.